0: so wa ko bo se n gbo yen o de ni ni problem sari na o
1: ari to e fe
2: e
1: lo bi to o ji koko bayi
2: o ji mo se ti awon ti mo gbe
1: ah e mo se
2: e ni ba le bo se ni fun koko fun koko bi eni bi mi se kidi e ka to wo gbe si yo gbe ni se kidi lo nko lo se de le lani beke o ke te e ni ti to sa de da ji ona se ti ka yi wo ni bi ko lo to ga ni ko e
1: ah ai sa ta ru mo se ko e ni wa ni fi se ba o ni mi fe ni
2: se e ni mo se so mi de ka lo bi to ara yin mo ba o ga ma kari o ni mo bi ba

Ma ma ti pe pe se gbo ko ma se visa ku wa beta te ba gba jo mi. Bo se la America